Ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste, ya sonaste